Vlada Janevski sa Crno Tikveškom na Bubamara i koga vi kada slušame pismo, a vidim vaš informacija da je kao Dineska i Školkavo gradski od Park Kučnova, 15 i da to izdanje na festivala do Vinoskop, koju što voslinite pit festivalske dinovike punudi vrvno makedonsko vino, bogata gastronomija i kvalitetna muzika. Za vrijeme na festivalu od koje što će traje do 17. maja imate možnost da degustirate različni vidovi vina, raznovine gastronomska sadržine kako i muzičko-zabavna programa sa nastupi na domašni muzički izvedovači, bendovi i DJ. Festival otpočnuva dines u 18 časot, od petok od 17, dodaka za vrijeme na vikendot kje možete da uživate od dnevnata programa koja počnuva od 12 časot. Ajde sega da se podsjetime na pobedničkata pisma od Macfest po 96. godina. Violina i gitara, Dule Kokina, Bubamara.

Ulaze zatim odlučno muški glasovi, svi veterani, zaboravljeni asovi, sa srcem mladog sokola i pesmo mesto cokula. Miriše zemlja koja je reku rodila. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se marširati.